0: Don't even bother to explain.
1: Bă, băi, să zic că n-ai mai la
0: I don't wanna hear it. Just get your shit.